Radio Televizija Tuzlanskog kantona. Program radija.

slijedi vremenska prognoza. U ponedjeljak 15. juna u Bosni umjereno oblačno s pljuskovima i grmljavinom u drugoj polovini dana. U Hercegovini sunčanije i bez padavina. Vjetar umjerene jačine većinom jugozapadnog smjera. U sjevernim područjima Bosne vjetar sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Jutarnja temperatura od 11 do 16, a najviša dnevna od 24 do 29, na jugu zemlje do 31 stepen. U utorak 16. juna malo do umjereno oblačno i sunčano vrijeme. Razvojem oblačnosti u južnim istočnim područjima može pasti malo kiše ili kratkotrajni pljusak. Jutarnja temperatura od 11 do 16, a najviša dnevna od 24 do 30 stepeni.

0: Slijedi biometeorološka prognoza.
1: Sa viškom svježine biometeorološke prilike bit će povoljnije u prvom dijelu dana, dok bi u poslijepodnevnim satima pod utjecajem promjenjivog i nestabilnog vremena izraženije u centralnim područjima i na sjeveru zemlje kod osjetljivih osoba moglo doći do jačanja tegoba. Od meteoropatskih reakcija moguće su glavobolja, nervoza, malaksalost, dekoncentracija. Preporučljivo je ne izlagati se pretjeranim aktivnostima. U Hercegovini stabilnije uz ljepšu opštu sliku.

0: Ko ne zna, a zna da ne zna, dijete.
1: Naučite ga.
0: Ko zna, a ne zna da zna, spava.
1: Probudite ga.
0: Ko zna i zna da zna, mudar je.
1: Slijedite ga.
0: Dobrodošli u Radio Kockicu. Lijep pozdrav, poštovani slušalci, vrijeme je za još jednu kockicu na talasima TK Radija, a ovog jutra ćemo razgovarati kako i kada je nastala fudbalska lopta. Na ovo pitanje niko do sada nije uspio da da konkretan odgovor, jer on i ne postoji. Fudbalska lopta, koja je za mnoge od nas omiljena dječja igračka, nije nastala, već je nastajala, a taj proces trajao je bukvalno vjekovima. Poznato je da se igra nalik fudbalu još u antičko doba igrala u Kini, a dokazi postojanja slične igre nađeni su i na teritorijama Južne i Sjeverne Amerike. Lopta dugo nije bila baš savršena, ali to ni na koji način nije uticalo da se odustane od zanimljive igre. Najpoznatija preteča današnje lopte bila je ona od platna koju su koristili Egipćani. Godine 1855. Charles Goodyear je napravio i patentirao loptu od vulkanizovane gume. Bila je pravilnog sferičnog oblika i ličila je na današnju košarkašku loptu. Jedna lopta iz njegove radionice čuva se i dan danas. Značajan događaj je ona iz 1872. kada je formirana Fudbalska asocijacija Engleske i kada su počela da se stvaraju pravila igre. 9 godina kasnije pravilima je dodato i da lopta za fudbal mora da bude u obliku sfere. Bez obzira, fudbalske lopte su se i dalje oblagale kožu i lopta za prvo svjetsko prvenstvo je bila takva. 50. godina, upotrebom specijalnih zaštitnih lakova, lopte za fudbal su postale vodootporne. U tom

0: periodu napravljeno je još nekoliko promjena. Uklonjeni su upaljivi šavovi kojima su se spajali komadi kože i lopte, te su se počele da farbaju u bijelu boju kako bi bile vidljive igračima, ali i gledaocima. Crno-bijela lopta sa kućicama, koji su i dan danas simbol za fudbalsku loptu, prvi puta je napravljena za svjetsko prvenstvo u Meksiku 1970. godine.
1: Vi slušajte Radio Kockicu.
0: Svako svjetsko prvenstvo danas donosi lopte koje su za nijansu drugačije, savršenije, ljepše i bolje. One su i danas nešto što obožavaju djeca na svim meridijanima i tamo gdje se igralo sa mjehurom ili platenom krpenjačom. To je bila još jedna naša radijska kockica. Ovoga puta nešto su saznali o istoriji lopte.
2: Dobro jutro, želim vam dežurna ekipa Radija Tuzlanskog kantona.

0: Uslugu koja svako putovanje čini lakšim, bržim i ugodnim. Budite dio Polo porodice i uživajte u privilegijama Polo kartice lojalnosti. Posjetite nas na 5 lokacija. Tojšići, Kalesija, Dubrave, Rajnci i Memići. Kartica koja vraća novac. Benzinske pumpe Polo. Partner na putu vaše uspjeha.
1: Čini vam se da ste isprobali sve deterđente, ali posuđe i dalje izgleda neoprano. Postoji rješenje. Solat je tabletirana soza perilice posuđa koja omekšava vodu pri pranju. Proizveden od ekstra čiste tuzlanske soli, solat sprječava stvaranje kamenca, a time poboljšava djelovanje deterđenta i produžava vijek vaše perilice. Za savršeno čisto suđe, jedino rješenje je solat.
2: Godinama smo osluškivali vaše želje, pratili vaše navike i učili šta vam je zaista važno. Upravo tako su nastale Bingo robne marke. Pažljivo birani proizvodi stvoreni da budu prvi izbor za sve vaše potrebe, a koji od ostalih razlikuje samo naša dobra cijena. Bingo robne marke. U cijeni je razlika.

0: dugotrajnog čekanja na termin. Poliklinika Medical Irac je prava adresa. Iskusan tim ljekara pruža širok spektar medicinskih usluga. Interna medicina, ginekologija, pedijatrija, ortopedija, urologija, dermatologija, neuropsihijatrija, savremena radiološka dijagnostika, porodična medicina te laboratorijske analize i sve vrste ljekarskih uvjerenja. Više informacija o uslugama i terminima potražite na web stranici poliklinika-irac.ba ili nas posjetite na adresi Krečanska 17 Tuzla. Kompletna medicinska briga na jednom mjestu. Poliklinika Medical Irac.
1: Slijedi stanje na putevima.
2: Na putevima u Bosni i Hercegovini se obraća se po suhom i mjestimično vlažnom kolovozu. Meteorolozi za danas najavljuju padavine, mjestimično obilnije, pa vozačima savjetujemo da se pripreme na izmijenjene uvjete za vožnju, naročito u poslijepodnevnim satima. Skrećemo pažnju i na moguće nailaske na odrone. Vozite opreznije i držite propisano odstojanje između vozila. Na magistralnim cestama Dobro polje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj Lašva u dužini od 3 km, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. U toku su radovi na zamjeni dilatacije na Ribičkom mostu na magistralnoj cesti Konjic-Jablanica. Radi se o kratkoj dionici, a saobraća se usporeno jednom trakom. Na magistralnoj cesti Srbac-Derventa zbog sanacionih radova saobraća je obustavljen, a vozila saobraćaju alternativnim pravcem preko Prnjavora. Duge su kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine, na graničnim prelazima Velika Kladuša, Izačić i Gradina, kao i na ulazu u Hrvatsku, na graničnom prelazu Gradiška Gornji Varoš. Na ostalim graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 10 do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.
1: Sretan put i ugodnu vožnju želi vam dežurna ekipa TK Radija.

0: slijedi vremenska prognoza.
1: Idemo vidjeti kakve nas to vremenske prilike očekuju, promjenjivo i nestabilno, sa lokalnim pljuskovima i grmljavinom širom zemlje, više sunčanog vremena i bez padavina na jugu. Vjetar slab do umjerene jačine južnog i jugozapadnog smjera. U sjevernim područjima vjetar istočnog smjera. Najniže jutarnje temperature od 10 do 16, a najviše dnevne od 20 do 26 stepeni.
2: Dobro jutro, želim vam dežurna ekipa Radija Tuzlanskog kantona.

0: Slijedi biometeorološka prognoza.
1: Sa viškom svježine biometeorološke prilike bit će povoljnije u prvom dijelu dana, dok bi u poslijepodnevnim satima pod utjecajem promjenjivog i nestabilnog vremena izraženije u centralnim područjima i na sjeveru zemlje kod osjetljivih osoba moglo doći do jačanja tegoba. Od meteoropatskih reakcija moguće su glavobolja, nervoza, malaksalost,

0: Apoteka Info.
1: Vrijeme za servisne informacije za ponedjeljak 15. juni, Ministarstvo unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona. Javni red je narušen 5 puta, evidentirano 9 krivičnih djela, dogodilo se i 5 saobraćajnih nezgoda. U protekla 24 sata služba hitne medicinske pomoći Doma zdravlja Tuzla građanima pružila ukupno 218 medicinskih usluga. U istom vremenskom okviru profesionalna vatrogasna jedinica Tuzla imala 2 tehničke intervencije. Kada je u pitanju vodosnadbijevanje, tu problema imaju naselja Vasići, Gornji Čaklovići, Gornja Tuzla Bare, Požarnica i Rukice, jer su bez vode zbog nestanka struje na postrojenju. U toku dana Elektroprivreda bi trebala sanirati kvar. Kada je u pitanju odvoz smeća i održavanje higijene grada, iz javnog komunalnog preduzeća Komunalnost Tuzla kažu da sve ide po planu i programu. To su bile servisne informacije za ponedjeljak 15. juni.

0: Ja sam Tarik Uremović, vi slušate Flash TK.
1: Lijep pozdrav poštovni slušalci. Bolovanje u Federaciji Bosne i Hercegovine već godinama su tema koja otvara brojna pitanja od opterećenja zdravstvenog sistema i poslodavaca do sumnji u moguće zloupotrebe. U tom kontekstu Ekonomsko-socijalno vijeće najavljuje nova pravila i strožije kontrole. Broj djece obuhvaćene predškolskim odgojem i obrazovanjem u Tuzlanskom kantonu od 2022. godine povećan je za 46%, što potvrđuje rastuću potrebu za proširenjem kapaciteta i unapređenjem uslova rada predškolskih ustanova. Dolaskom ljepšeg vremena i otvaranjem sezone građevinskih radova te angažmanom sezonskih radnika počinje i proces intenzivnih inspekcijskih nadzora u Tuzlanskom kantonu. Mladi u Bosni i Hercegovini sve više ukazuju na probleme zagađenja zraka i važnosti očuvanja okoliša, posebno u gradovima koji se godinama suočavaju.

0: Ovo je sa lošim kvalitetom zraka. Grad Dračac i ove godine živi u znaku šljive, voćke po kojoj je ovaj grad prepoznatljiv daleko izvan granica naše zemlje. Sajam šljive, koji ove godine dobio novi termin održavanja, okuplja proizvođače, stručnjake i posjetioce, te donosi brojne novine, ali i čuva tradiciju. Iz svijeta, Sjedinjene Američke Države i Iran postigle su sporazum nakon više mjesečnih sukoba, a potpisivanje je zakazano za petak, 19. juna u Švicarskoj. Obje države su saglasne da je dogovor postignut, ali se njihove izjave razlikuju tome šta on podrazumijeva.
1: Sport.
0: Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine sletjela iz Salt Lake City, gdje će biti smješteni u kampu za svjetsko prvenstvo. Ovdje će boraviti do srijede, kada će otputovati za Los Angeles na meč protiv Švicarske, koji se igra 18. juna u 21 sat po našem vremenu.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas promjenjivo i nestabilno vrijeme sa lokalnim pljuskovima i grmljavinom širom zemlje. Vjetar slab do umjerene jačine i južnog smjera. Najviše dnevne temperature od 20 do 26 stepeni. Hvala vam za pažnju, slušali ste Flash TK.

bolovanja u Federaciji Bosne i Hercegovine već godinama su tema koja otvara brojna pitanja, od opterećenja zdravstvenog sistema i poslodavaca do sumnji u moguće zloupotrebe. Dok su u evropskim zemljama u prosjeku radnici na bolovanju svega nekoliko dana godišnje, u Federaciji Bosne i Hercegovine je to višestruko duže. U tom kontekstu, Ekonomsko-socijalno vijeće najavljuje nova pravila i strožije kontrole. One bi trebale uvesti više reda u ovu oblast i smanjiti prostor za eventualne zloupotrebe.

0: Reklame TK Radija.
1: Stiže nam ljeto, a u Flamingu se dešava nešto neočekivano. Što je toplije vani, cijene su niže unutra. Samo 19. i 20. juna očekuje vas velika ljetna akcija sa posebnim popustima na odabrani asortiman. Ne propustite priliku da opremite svoj dom ili kupatilo po izuzetnim cijenama, jer ljeto je pravo vrijeme za promjene, a Flamingo je pravo mjesto za njih. Zadovoljstvo je kupati se u dvoje, ja i Flamingo.
2: Hej, jeste li spremni za nove slatke kreacije?
3: Ako tražiš top namirnice za torte, kolače, dekoracije, Karmelija ima sve. You know I'm all
2: about that cake, about that cake. Jestive boje, ambalaža, sirovina, alati, bukvalno sve što treba jednom slastičaru, profi ili kućno.
3: I najbolje bez jurnjave. Klikneš na karmelija.ba i sve stiže pravo na tvoja vrata. Boje su sve,
2: kolačice. A ako voliš uživo da biraš, poslušaj ovo.
3: Karmelija Tuzla preko puta Bingo City centra. Telefon 061-422-586.
2: Karmelija Sarajevo, Nikole Šopa 5A. Telefon 062-173-906.
3: Pretvori svoju kuhinju u kreativni i slatki studio.
2: A Karmelija će se pobrinuti da tvoje slastice budu pravo malo remek dijelo. Bez Karmelije, torta je samo biskvit.
4: Prava je prilika. Spojite praktičnost i uštedu s Bingovu ponudu tehnike od 1. juna do 10. jula. Pametni sat High Future 99.95. Kombinovani frižider gorenje 459. Samsung LED TV 55 inča 719 km. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Tražite pouzdanu i sigurnu medicinsku uslugu. Medical Institut Bayer Tuzla, mjesto gdje se savremena medicina spaja sa individualnim pristupom svakom pacijentu. Naš tim koristi najnaprednije metode dijagnostike i liječenja uz savremeno opremljene jedinice intenzivne njege za potpunu sigurnost.

0: partner za zdrav život.
1: Hajde u Neptun! U Neptunu se spremite za svjetsko prvenstvo uz popuste i više od 50% na odabrane artikle. Izdvajamo LG 4K TV od 55 inča 599,90 km, Hobart Inverter Klima 12K sa Wi-Fi upravljanjem 449,90 km. Akcijska ponuda traje do 30. juna. Kupujte u Neptun prodavnicama u Sarajevu, Gračanici i Kiseljaku ili online na neptunbih.ba. Hajde u Neptun! Neptun, živi bolje svaki dan!
2: Dragocjeni trenuci u životu se dešavaju svaki dan, a ono što je najvažnije je da uživamo u njima. Svako na svoj način, jer ljubav prema različitostima donosi radost u naše živote. Jednostavne stvari čine život posebnim. Uživajte u svakom trenutku, iskusite ljubav u svakom zalogaju. Različiti okusi, ista ljubav. Tuzlanska so.
3: Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.
4: Zbog velikog interesa publike, Kerim Čutuna ponovo u Tuzli. Ne propustite predstavu koja je spojila pozorišnu i Instagram publiku. Kerim Čutuna, predstava Nebitno, ponovo u Tuzli. BKC Tuzla, 15. jun u 20 sati. Ulaznice u prodaju CD Shopu Mido, marketing službe BKC i u sistemu entrio.ba.
5: Javus Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Javus Company.
6: Ko ne zna, a zna da ne zna, dijete.
7: Naučite ga.
6: Ko zna, a ne zna da zna, spava.
7: Probudite ga.
6: Ko zna i zna da zna, mudar je.
7: Slijedite ga.
6: Dobrodošli u Radio Kockicu.
8: Lijep pozdrav, poštovani slušalci, vrijeme je za još jednu kockicu na talasima TK Radija, a ovog jutra ćemo razgovarati kako i kada je nastala fudbalska lopta. Na ovo pitanje niko do sada nije uspio da da konkretan odgovor, jer on i ne postoji. Fudbalska lopta, koja je za mnoge od nas omiljena dječja igračka, nije nastala, već je nastajala, a taj proces trajao je bukvalno vijekovima. Poznato je da se igra nalik fudbalu još u antičko doba igrala u Kini, a dokazi postojanja slične igre nađeni su i na teritorijama Južne i Sjeverne Amerike. Lopta dugo nije bila baš savršena, ali to ni na koji način nije uticalo da se odustane od zanimljive igre. Najpoznatija preteča današnje lopte bila je ona od platna koju su koristili Egipćani. Godine 1855. Charles Goodyear je napravio i patentirao loptu od vulkanizovane gume. Bila je pravilnog sferičnog oblika i ličila je na današnju košarkašku loptu. Jedna lopta iz njegove radionice čuva se i dan danas. Značajan događaj je ona iz 1872. kada je formirana Fudbalska asocijacija Engleske i kada su počela da se stvaraju pravila igre. 9 godina kasnije pravilima je dodato i da lopta za fudbal mora da bude u obliku sfere. Bez obzira, fudbalske lopte su se i dalje oblagale kožu i lopta za prvo svjetsko prvenstvo je bila takva. 50. godina, upotrebom specijalnih zaštitnih lakova, lopte za fudbal su postale vodootporne. U tom periodu napravljeno je još nekoliko promjena. Uklonjeni su upaljivi šavovi kojima su se spajali komadi kože i lopte, te su se počele da farbaju u bijelu boju kako bi bile vidljive igračima, ali i gledaocima. Crno-bijela lopta sa kućicama, koje su i dan danas simbol za fudbalsku loptu, prvi puta je napravljena za svjetsko prvenstvo u Meksiku 1970. godine.
9: Vi slušajte Radio Kockicu.
8: Svako svjetsko prvenstvo danas donosi lopte koje su za nijansu drugačije, savršenije, ljepše i bolje. One su i danas nešto što obožavaju djeca na svim meridijanima i tamo gdje se igralo sa mjehurom ili platenom krpenjačom. To je bila još jedna naša radijska kockica, ovoga puta nešto su saznali o istoriji lopte.

Broj djece obuhvaćene predškolskim odgojem i obrazovanjem u Tuzlanskom kantonu 2022. godine povećan je za 46%, što potvrđuje rastuću potrebu za proširenjem kapaciteta i unapređenjem uslova rada predškolskih ustanova. Sa ciljem da svaki mališan, bez obzira na mjesto stanovanja, dobije jednaku priliku za kvalitetan početak obrazovanja, vlada Tuzlanskog kantona utvrdila je kriterije za raspodjelu 1.000.000 konvertibilnih maraka namijenjenih predškolskom odgoju i obrazovanju. Najveći dio tih sredstava, 900.000 maraka, bit će usmjeren u kapitalne investicije, dok se u narednom periodu očekuje otvaranje vrtića u Kalesi i Teočaku, jedinim lokalnim zajednicama u kantonu koje još nemaju predškolsku ustanovu.

0: Jedan smiješak za doručak, puno smijeha za ručak, brdo veselja za večeru. Želi vam dežurna ekipa TK Radija. Danas kuhamo zajedno. Domaće je najbolje. Ustala se Radija Tuzlanskog kantona.
1: Lijep vam pozdrav, dobrodošli u našu radio kuhinju. Naš prijedlog ovoga puta je brzi rižoto od vrganja od samo 7 sastojaka. Sastojci 300 g riže, 300 g svježih vrganja, 2 glavice luka, 2 režnja češnjaka, 60 g maslaca, 80 g parmezana. So biber. Priprema. Vrganje očistiti od zemlje četkicom, narezati ih na ploške. Očistiti luk i češnjak, nakosati na sitno. Luk staviti dinstati, kad se malo zacakli, nakon 10 minuta dodati i češnjak. Prepržiti minutu, pa dodati vrganje. Kad gljive uvenu, dodati i rižu. Na laganoj vatri okrenuti nekoliko minuta. Potom početi stavljati temeljac ili vodu, dodajte malo pomalo. Temeljac se kuha dok se povrće ne omekša. Postepeno soliti, probati da li je dovoljno slano, ako treba posoliti još. Kad riža bude al dente, ugasiti vatru, umiješati parmezan i maslac, promiješati i pustiti da se ohladi. Poslužiti. Prijatno vam!

0: slijedi vremenska prognoza.
1: Danas promjenjivo nestabilno sa lokalnim pljuskovima i grmljavinom širom zemlje. Više sunčanog vremena i bez padavina na jugu. Vjetar slab, umjerene jačine, najviše dnevne temperature od 20 do 26 stepeni. U utorak promjenjivo i nestabilno vrijeme. Već prije podne lokalnih pljuskova i grmljavine može biti na području Bosne, a u poslijepodnevnim satima i na području Hercegovine. Vjetar slab, istočnog i sjeveroistočnog smjera. Jutarnje temperature od 9 do 14, a najviše dnevne od 23 do 28 stepeni. U srijedu sunčano uz umjerenu oblačnost, vjetar slab do umjerene jačine sjevernog smjera. Najniže jutarnje temperature vazduha od 10 do 15, a najviše dnevne temperature od 26 do 31 stepen.

0: Ja sam Tarik Vremović, vi slušate Flash TK.
1: Lijep pozdrav poštovani slušalci, bolovanje u Federaciji Bosne i Hercegovine među godinama su tema koja otvara brojna pitanja od opterećenja zdravstvenog sistema i poslodavaca do sumnji u moguće zloupotrebe. U tom kontekstu Ekonomsko-socijalno vijeće najavljuje nova pravila i strožije kontrole. Broj djece obuhvaćene predškolskim odgojem i obrazovanjem u Tuzlanskom kantonu od 2022. godine povećan je za 46%, što potvrđuje rastuću potrebu za proširenjem kapaciteta i unapređenjem uslova rada predškolskih ustanova. Dolaskom ljepšeg vremena i otvaranjem sezone građevinskih radova te angažmanom sezonskih radnika počinje i proces intenzivnih inspekcijskih nadzora u Tuzlanskom kantonu. Mladi u Bosni i Hercegovini sve više ukazuju na probleme zagađenja zraka i važnosti očuvanja okoliša, posebno u gradovima koji se godinama suočavaju sa lošim kvalitetom zraka. Grad Dračac i ove godine živi u znaku šljive, voćke po kojoj je ovaj grad prepoznatljiv daleko izvan granica naše zemlje. Sajam šljive, koji ove godine dobio novi termin održavanja, okuplja proizvođače, stručnjake i posjetioce, te donosi brojne novine, ali i čuva tradiciju. Iz svijeta, Sjedinjene Američke Države i Iran postigle su sporazum nakon više mjesečnih sukoba, a potpisivanje je zakazano za petak 19. juna u Švicarskoj. Obje države su saglasne da je dogovor postignut, ali se njihove izjave razlikuju tome šta on podrazumijeva,

0: Sport.
1: Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine sletela je iz Salt Lake City, gdje će biti smješteni u kampu za svjetsko prvenstvo. Ovdje će boraviti do srijede, kada će otputovati za Los Angeles na meč protiv Švicarske, koji se igra 18. juna u 21 sat po našem vremenu.
0: Vremenska prognoza.
1: Danas promjenjivo i nestabilno vrijeme sa lokalnim pljuskovima i grmljavinom širom zemlje. Vjetar slab do umjerene jačine i južnog smjera. Najviše dnevne temperature od 20 do 26 stepeni. Hvala vam za pažnju, slušali ste Flash TK.

U Puročiću se privode kraju radovi na obnovi obdaništa koje će uskoro primiti prve mališane. Obnova objekta je počela prije nekoliko mjeseci. U posljeratnom periodu u jednoj od najvećih mjesnih zajednica u Lukavcu nije postojala ustanova za predškolski odgoj. Rekonstrukcijom objekta bit će omogućen boravak 50 mališana.

0: Reklame TK Radija.
1: Internacionalni univerzitet u Sarajevu s razlogom prvi. Zanimate medicina, inženjering, pravo, ekonomija ili humanističke nauke. Odaberi jedan od šest IUS fakulteta ili studiraj u okviru programa dvojnih diploma na najprestižnijim univerzitetima u Turskoj. Studiraj sa najboljima. Budi IUS.
2: Tražite pouzdan, siguran i brz tehnički pregled. Stanice Polo u Tuzli i Kalesi nude vam modernu opremu, stručan tim i uslugu bez čekanja. Završite kompletnu registraciju vozila na jednom mjestu, uz više osiguravajućih kuća u ponudi. Brzo, jednostavno i profesionalno. Kvalitet, brzina, povjerenje. Naše usluge su na putevima vašeg uspjeha. Polo.
3: Herceg DOO Srebrenik, više od 40 godina, lider na tržištu prozora i vrata. Izrađujemo prozore i vrata od drveta, PVC-a i aluminija u svim oblicima, pa i onim najneobičnijim. Pouzdani smo s najbržim servisom i stručnom montažom. Kvalitet koji traje, povjerenje koje se gradi generacijama. Herceg DOO Srebrenik, tradicija, inovacija i vaš prvi izbor za prozore i vrata. Više na dooherceg.ba.
4: Stiže nam ljeto, a u Flamingu se dešava nešto neočekivano. Što je toplije vani, cijene su niže unutra. Samo 19. i 20. juna očekuje vas velika ljetna akcija sa posebnim popustima na odabrani asortiman. Ne propustite priliku da opremite svoj dom ili kupatilo po izuzetnim cijenama, jer ljeto je pravo vrijeme za promjene, a Flamingo je pravo mjesto za njih. Zadovoljstvo je kupati se u dvoje, ja i Flamingo.

učestvuj u velikoj Pinkovoj nagradnoj igri. Osvoji kup Performentor ili druge vrijedne nagrade. Obavi kupovinu od najmanje 50 km i pošalji broj računa SMS-om. Bodrimo naše. Bingo!

500 grama, Airwix samo 2,95. Sok dvojni C 2 litra po super cijeni od 2,50. Ubrus Jumbo Airwix samo 2 marke. Ne propustite super akciju u marketima Piemonte od 13. do 19. juna i još mnogo sniženih artikala koje smo pripremili za naše vjerne kupce. Mjesto povoljnih cijena i dobre usluge, baš Piemonte.

0: Slijedi biometeorološka prognoza.
1: Sa viškom svježine biometeorološke prilike biće povoljnije u prvom dijelu dana, dok bi u poslijepodnevnim satima pod utjecajem promjenjivog i nestabilnog vremena izraženije u centralnim područjima i na sjeveru zemlje kod osjetljivih osoba moglo doći do jačanja tegoba. Od meteoropatskih reakcija moguće su glavobolja, nervoza, malaksalost, dekoncentracija. Preporučljivo je ne izlagati se pretjeranim aktivnostima. U Hercegovini stabilnije uz ljepšu opštu sliku.

0: TK Info.
1: Vrijeme za servisne informacije za ponedjeljak 15. juni, Ministarstvo unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona. Javni red je narušen 5 puta, evidentirano 9 krivičnih djela, dogodilo se i 5 saobraćajnih nezgoda. U protekla 24 sata služba hitne medicinske pomoći Doma zdravlja Tuzla građanima pružila ukupno 218 medicinskih usluga. U istom vremenskom okviru profesionalna vatrogasna jedinica Tuzla imala 2 tehničke intervencije. Kada je u pitanju vodosnadbijevanje, tu problema imaju naselja Vasići, Gornji Čaklovići, Gornja Tuzla Bare, Požarnica i Rukice, jer su bez vode zbog nestanka struje na postrojenju. U toku dana Elektroprivreda bi trebala sanirati kvar. Kada je u pitanju odvoz smeća i održavanje higijene grada, iz javnog komunalnog preduzeća Komunalnost Tuzla kažu da sve ide po planu i programu. To su bile servisne informacije za ponedjeljak 15. juni.

Dolaskom ljepšeg vremena i otvaranjem sezone građevinskih radova te angažmanom sezonskih radnika počinje i proces intenzivnih inspekcijskih nadzora u Tuzlanskom kantonu. U fokusu tržnične inspekcije su ugostiteljski objekti gdje se povećava i dolazak turista na područje kantona. Samo ova dva inspektorata u prošloj godini obavila su više od 6000 inspekcijskih pregleda.

Ništa zemlju ne čini tako prostranom kao prijatelji u daljini. Poslanci i hercegovci širom svijeta uz TK Radio bliže ste domovini.

0: Ja sam Tarik Uremović, vi slušate Flash TK.
1: Lijep pozdrav poštovani slušalci. Bolovanje u Federaciji Bosne i Hercegovine već godinama su tema koja otvara brojna pitanja od opterećenja zdravstvenog sistema i poslodavaca do sumnji u moguće zloupotrebe. U tom kontekstu Ekonomsko-socijalno vijeće najavljuje nova pravila i strožije kontrole. Broj djece obuhvaćene predškolskim odgojem i obrazovanjem u Tuzlanskom kantonu od 2022. godine povećan je za 46%, što potvrđuje rastuću potrebu za proširenjem kapaciteta i unapređenjem uslova rada predškolskih ustanova. Dolaskom ljepšeg vremena i otvaranjem sezone građevinskih radova te angažmanom sezonskih radnika počinje i proces intenzivnih inspekcijskih nadzora u Tuzlanskom kantonu. Mladi u Bosni i Hercegovini sve više ukazuju na probleme zagađenja zraka i važnosti očuvanja okoliša, posebno u gradovima koji se godinama suočavaju sa lošim kvalitetom zraka. Grad Dračac i ove godine živi u znaku šljive, voćke po kojoj je ovaj grad prepoznatljiv daleko izvan granica naše zemlje. Sajam šljive, koji ove godine dobio novi termin održavanja, okuplja proizvođače, stručnjake i posjetioce, te donosi brojne novine, ali i čuva tradiciju. Iz svijeta, Sjedinjene Američke Države i Iran postigle su sporazum nakon više mjesečnih sukoba, a potpisivanje je zakazano za petak, 19. juna u Švicarskoj. Obje države su saglasne da je dogovor postignut, ali se njihove izjave razlikuju tome šta on podrazumijeva.
2: Sport.
1: Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine sletjela iz Salt Lake City, gdje će biti smješteni u kampu za svjetsko prvenstvo. Ovdje će boraviti do srijede, kada će otputovati za Los Angeles na meč protiv Švicarske, koji se igra 18. juna u 21 sat po našem vremenu.
2: Vremenska prognoza.
1: Danas promjenjivo i nestabilno vrijeme sa lokalnim pljuskovima i grmljavinom širom zemlje. Vjetar slab do umjerene jačine i južnog smjera. Najviše dnevne temperature od 20 do 26

Mladi u Bosni i Hercegovini sve više ukazuju na probleme zagađenja vazduha i važnosti očuvanja okoliša, posebno u gradovima koji se godinama suočavaju sa lošim kvalitetom vazduha. Kroz konferencije, edukacije i projekte nastoje podići svijest o značaju zdravijeg načina života. Osim toga, apeluju na odgovornije korištenje društvenih mreža koje mogu poslužiti za informacije i edukaciju.

0: Facebooku i Teka Radija.
1: Čini vam se da ste isprobali sve deterđente, ali posuđe i dalje izgleda neoprano. Postoji rješenje. Solat je tabletirana sol za perilice posuđa koja omekšava vodu pri pranju. Proizveden od ekstra čiste tuzlanske soli, solat sprječava stvaranje kamenca, a time poboljšava djelovanje deterđenta i produžava vijek vaše perilice. Za savršeno čisto suđe, jedino rješenje je solat.
2: Godinama smo osluškivali vaše želje, pratili vaše navike i učili šta vam je zaista važno. Upravo tako su nastale Bingo robne marke. Pažljivo birani proizvodi stvoreni da budu prvi izbor za sve vaše potrebe, a koje od ostalih razlikuje samo naša dobra cijena. Bingo robne marke. U cijeni je razlika.
3: Javus Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Javus Company.
4: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta. Mi smo AMUS. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. AMUS, vaš partner.

Gradačac i ove godine živi u znaku šljive, voćke po kojoj ovaj grad prepoznatljiv daleko iznad granica naše zemlje. Sajam šljive, koji ove godine dobio novi termin održavanja, okuplja proizvođače, stručnjake i posjetioce, te donosi brojne novine, ali i čuva tradiciju.

0: slijedi vremenska prognoza.
1: Danas promjenjivo nestabilno sa lokalnim pljuskovima i grmljavinom širom zemlje. Više sunčanog vremena i bez padavina na jugu. Vjetar slab, umjerene jačine, najviše dnevne temperature od 20 do 26 stepeni. U utorak promjenjivo i nestabilno vrijeme. Već prije podne lokalnih pljuskova i grmljavine može biti na području Bosne, a u poslijepodnevnim satima i na području Hercegovine. Vjetar slab, istočnog i sjeveroistočnog smjera. Jutarnje temperature od 9 do 14, a najviše dnevne od 23 do 28 stepeni. U srijedu sunčano uz umjerenu oblačnost, vjetar slab do umjerene jačine sjevernog smjera. Najniže jutarnje temperature vazduha od 10 do 15, a najviše dnevne temperature od 26 do 31 stepen. TK Radio.

Ništa zemlju ne čini tako prostranom kao prijatelji u daljini. Poslanci i Hercegovci širom svijeta uz TK Radio bliže ste domovini.

0: Ja sam Tarik Uremović, vi slušate Flash TK.
1: Pozdrav, poštovani slušalci. Bolovanje u Federaciji Bosne i Hercegovine među godinama su tema koja otvara brojna pitanja, od opterećenja zdravstvenog sistema i poslodavaca do sumnji u moguće zloupotrebe. U tom kontekstu Ekonomsko-socijalno vijeće najavljuje nova pravila i strožije kontrole. Broj djece obuhvaćene predškolskim odgojem i obrazovanjem u Tuzlanskom kantonu od 2022. godine povećan je za 46%, što potvrđuje rastuću potrebu za proširenjem kapaciteta i unapređenjem uslova rada predškolskih ustanova. Dolaskom ljepšeg vremena i otvaranjem sezone građevinskih radova te angažmanom sezonskih radnika počinje i proces intenzivnih inspekcijskih nadzora u Tuzlanskom kantonu. Mladi u Bosni i Hercegovini sve više ukazuju na probleme zagađenja zraka i važnosti očuvanja okoliša, posebno u gradovima koji se godinama suočavaju sa lošim kvalitetom zraka. Grad Dračac i ove godine živi u znaku šljive, voćke po kojoj je ovaj grad prepoznatljiv daleko izvan granica naše zemlje. Sajam šljive, koji ove godine dobio novi termin održavanja, okuplja proizvođače, stručnjake i posjetioce, te donosi brojne novine, ali i čuva tradiciju. Iz svijeta, Sjedinjene Američke Države i Iran postigle su sporazum nakon više mjesečnih sukoba, a potpisivanje je zakazano za petak, 19. juna u Švicarskoj. Obje države su saglasne da je dogovor postignut, ali se njihove izjave razlikuju tome šta on podrazumijeva.
2: Sport.
1: Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine sletjela iz Salt Lake City, gdje će biti smješteni u kampu za svjetsko prvenstvo. Ovdje će boraviti do srijede, kada će otputovati za Los Angeles na meč protiv Švicarske, koji se igra 18. juna u 21 sat po našem vremenu.
2: Vremenska prognoza.
1: Danas promjenjivo i nestabilno vrijeme sa lokalnim pljuskovima i grmljavinom širom zemlje. Vjetar slab do umjerene jačine i južnog smjera. Najviše dnevne temperature od 20 do 26 stepeni. Hvala vam za pažnju, slušali ste Flash TK.

Sjedinjene Američke Države i Iran postigle su sporazum nakon više mjesečnih sukoba, a potpisivanje je zakazano za petak 19. juni u Švicarskoj. Obje države su saglasne da je dogovor postignut, ali se njihove izjave razlikuju u tome šta on podrazumijeva. On bi na prvom mjestu trebao biti prekid vatre na svim poljima te konačno okončanje rata na Bliskom istoku. Iranski i pakistanski izvori navode da to uključuje i Liban, na čemu je Iran insistirao. Sjedinjene Američke Države nisu demantovale, ali ni potvrdile navode o Libanu, ali prekid vatre u tom slučaju uveliko zavisi od volje Izraela da se prestane obračunavati sa Hezbollahom. Američki predsjednik Donald Trump izjavio da Sjedinjene Američke Države ukidaju pomorsku blokadu iranskih luka i da će Hormuški moreus biti ponovo otvoren nakon potpisivanja sporazuma u petak. I Iran je sa svoje strane potvrdio otvaranje Hormuza. Trump je također rekao da će sporazum osigurati da Hormuški moreus bude trajno besplatan, što je posebno važno za segment za stabilizaciju tržišta nafte. Nakon objave postizanja sporazuma, cijene nafte su odmah pale za 4%. Međutim, ono o čemu su u Sjedinjenim Američkim Državama insistirali i što se iz ranijih njihovih izjava moglo protumačiti kao dogovoreno, jeste iransko odustajanje od nuklearnih programa. Zamjenik iranskog ministra vanjskih poslova rekao je da će 60-dnevni nuklearni pregovori početi tek kada Sjedinjene Američke Države oslobode milijarde zamrznutih sredstava, a američki zvaničnik odbacio je te iranske tvrdnje. Iako Sjedinjene Američke Države i Iran imaju suprotne poruke o tome šta slijedi nakon potpisivanja sporazuma, i jedni i drugi su ovo proglasili pobjedom. Pakistanski premijer Shehbaz Sharif, koji je prvi službeno objavio vijest o dogovoru nakon maratonskih 14-satnih pregovora u Teheranu, naglasio je olakšanje za cijeli svijet i potvrdio da će pregovori o detaljima se nastaviti tokom cijele sedmice.

0: Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine sletela je u Salt Lake City, gdje će biti smješteni u kampu za svjetsko prvenstvo. Naši fudbaleri su po dolasku u Sjevernu Ameriku prvo boravili u St. Louisu, gdje su odigrali prijateljski duel sa Panamom, nakon čega su otputovali u Toronto na utakmicu prvog kola svjetskog prvenstva protiv Kanade, gdje smo odigrali 1-1. Oni su jučer stigli u Salt Lake City, grad u kojem će biti kamp tokom svjetskog prvenstva. Naši igrači su smješteni u hotele Asher Adams, a treninge će obavljati na stadionu Real Salt Lake-a. Zmajevi će tu boraviti sve do srijede, kada će otputovati za Los Angeles na meč protiv Švicarske, koji se igra 18. juna u 21 sat po našem vremenu.
1: Za putovanje i dobro raspoloženje birajte dobro

0: Jedan smiješak za doručak, puno smijeha za ručak, brdo veselja za večeru. Želi vam dežurna ekipa TK Radija.
1: Radio televizija Tuzlanskog kantona. Program Radija.

0: Slijedi biometeorološka prognoza.
1: Sa viškom svježine biometeorološke prilike biće povoljnije u prvom dijelu dana, dok bi u poslijepodnevnim satima pod utjecajem promjenjivog i nestabilnog vremena izraženije u centralnim područjima i na sjeveru zemlje kod osjetljivih osoba moglo doći do jačanja tegoba. Od meteoropatskih reakcija moguće su glavobolja, nervoza, malaksalost, dekoncentracija. Preporučljivo je ne izlagati se pretjeranim aktivnostima. U Hercegovini stabilnije uz ljepšu opštu sliku.

24 sata zanimljivih informacija. 24 sata dobrih vibracija. TK Radio, uvijek za vas.

Aktuelnosti u Tuzlanskom kantonu, Bosni i Hercegovini, regionu, svijetu, uvijek aktuelni, uvijek na izvoru informacija. Najbliži vama, www.rtvtk.ba.

U Tuzli je potpisan ugovor o obavljanju komunalne djelatnosti javnog prijevoza putnika na kantonalnim linijama Tuzlanskog kantona. Nedavno je proveden postupak javne nabavke i kao najpovoljnija ponuda za vršenje komunalne djelatnosti javnog prijevoza putnika na kantonalnim linijama u Tuzlanskom kantonu. Izabrana je ponuda konzorcijuma Junuzović Kopeks Lukavac i gradski i prigradski saobraćaj Tuzla. Polovinom maja je zaključen okvirni sporazum sa izabranim konzorcijem u skladu sa uslovima iz predmetne tenderske dokumentacije za period od naredne 4 godine, a danas je potpisan prvi pojedinačni ugovor za prvu godinu ovog perioda. Ovim se po prvi put na sistemski način rješava pitanje javnog prijevoza na području Tuzlanskog kantona. Delegacija Eurotransplanta, vodeće Evropske organizacije za koordinaciju doniranja i transplantacije organa, boravit će od 16. do 19. juna u radnoj posjeti Bosni i Hercegovini. U okviru posjete 18. juna obići će i Univerzitetski klinički centar Tuzla, jednu od najiskusnijih transplantacijskih ustanova u zemlji. Tokom posjete planiran je obilazak ključnih kliničkih kapaciteta. Predviđeni su i sastanci sa medicinskim timovima, transplantacijskim koordinatorima i predstavnicima zdravstvenih vlasti. Generalni direktor Eurotransplanta Andre Madera u Tuzli će održati stručno predavanje o temi Eurotransplant i evropski modeli transplantacijske saradnje, namijenjeno ljekarima, transplantacijskim koordinatorima i zdravstvenim menadžerima. Evropski sud za ljudska prava u Strasburu odbio je apelaciju Milorada Dodika, bivšeg predsjednika entiteta RS, koji se žalio da su mu tokom postupka pred sudom Bosne i Hercegovine, koji je rezultirao osuđujućom presudom, bila povrijeđena ljudska prava. Ova odluka praktično znači da je Dodik iscrpio sve pravne mehanizme kojima je pokušavao osporiti presudu suda Bosne i Hercegovine, kojom je prošle godine pravosnažno osuđen na godinu dana zatvora i 6 godina zabrane obavljanja funkcije predsjednika entiteta RS i drugih javnih dužnosti zbog krivičnog djela nepoštivanja odluka visokog predstavnika. Univerzitet u Tuzli raspisao je konkurs za upis studenata u prvu godinu prvog i integriranog prvog i drugog ciklusa studija na fakultete i akademiju Univerziteta u Tuzli za akademsku 2026-2027. godinu. Iz univerziteta pozivaju sve zainteresovane maturante i buduće studente da se na vrijeme informišu o procedurama i rokovima te blagovremeno podnesu prijave za upis u akademsku 2026-2027. godinu. Američki predsjednik Donald Trump objavio je da je sporazum s Iranom finaliziran te da odobrava ponovno otvaranje Hormuškog moreuza i uklanjanje američke pomorske blokade. Trump je također najavio nastavak pomorskog saobraćaja i isporuku energenata kroz ovaj strateški plovni put. U svojoj izjavi nije iznio dodatne detalje o sporazumu niti o načinu njegove provedbe. Ovo je potvrdio i pakistanski premijer Shahbaz Sharif. Prema njegovim riječima, zvanična ceremonija potpisivanja planirana je za 19. juni u Švicarskoj. Cijene nafte na svjetskim tržištima osjetno su pale zbog očekivanja da bi mirovni sporazum između SAD-a i Irana mogao okončati najveću krizu snabdijevanja energentima u historiji.

teritoriji naftnog tržišta. Referentna cijena nafte na međunarodnom tržištu pala je jutro za 4%, nastavljajući silazni trend zabilježen krajem prošle sedmice. Cijene su sada na najnižem nivou od početka marta, svega nekoliko dana nakon izbijanja rata s Iranom. Muslimani večeras s akšam namazom dočekuju hidžretsku novu 1448. godinu, čime ujedno počinje i mjesec Muharrem, prvi mjesec islamskog kalendara. Hidžra se dogodila 622. godine nove ere i predstavlja prekretnicu u razvoju prve muslimanske zajednice. Nova hidžretska godina prilika je za podsjećanje na vrijednosti koje hidžra nosi sa sobom, a to su istrajnost, žrtva, vjera, nada i spremnost na promjene radi viših ciljeva. Za mnoge muslimane ona predstavlja vrijeme duhovnog preispitivanja, zahvalnosti i donošenja odluka koje vode ličnom i društvenom napretku. Tradicionalno u Bosni i Hercegovini ova noć i dan se obilježavaju prigodnim programima, mevludima, učenjem Kur'ana i ibadetima.

0: čežnjo i nemiru, hajde. Slijedi stanje na putevima.
1: Na putevima u Bosni i Hercegovini se obraća se po suhom i mjesimično vlažnom kolovozu. Meteorolozi za danas najavljuju padavine.

0: mjestimično obilnije, pa vozačima savjetujemo da se pripreme na izmijenjene uvjete za vožnju, naročito u poslijepodnevnim satima. Skrećemo pažnju i na moguće nailaske na odrone. Vozite opreznije i držite propisano odstojanje između vozila. Na magistralnim cestama Dobro polje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza, zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj-Lašva u dužini od 3 km, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. U toku su radovi na zamjeni dilatacije na Ribičkom mostu na magistralnoj cesti Konjic-Jablanica. Radi se o kratkoj dionici, a saobraća se usporeno jednom trakom. Na magistralnoj cesti Srbac-Derventa zbog sanacionih radova saobraćaj je obustavljen, a vozila saobraćaju alternativnim pravcem preko Prnjavora. Duge su kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine, na graničnim prelazima Velika Kladuša, Izačić i Gradina, kao i na ulazu u Hrvatsku, na graničnom prelazu Gradiška Gornji Varoš. Na ostalim graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 10 do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.
1: Sretan put i ugodnu vožnju želi vam dežurna ekipa TK Radija.

cijene nafte odmah su pale nakon što je američki predsjednik Donald Trump objavio da je postignut sporazum sa Iranom, što su potvrdile i bliskoistočne zemlje. Cijene sirove nafte Brent pale su za 3,9% po barelu, a cijene američke sirove nafte za 4,8%. A ako se nafta stabilizuje na ovom nivou, to će biti najniža cijena sirove nafte od 4. marta kada je rat počeo.

ugovor o obavljanju komunalne djelatnosti javnog prijevoza putnika na kantonalnim linijama Tuzlanskog kantona. Nedavno je proveden postupak javne nabavke i kao najpovoljnija ponuda za vršenje komunalne djelatnosti javnog prijevoza putnika na kantonalnim linijama u Tuzlanskom kantonu izabrana je ponuda konzorcijuma Junuzović Kopeks Lukavac i gradski i prigradski saobraćaj Tuzla. Polovinom maja je zaključen okvirni sporazum sa izabranim konzorcijem u skladu sa uslovima iz predmete tenderske dokumentacije za period od naredne 4 godine, a danas je potpisan prvi pojedinačni ugovor za prvu godinu ovog perioda. Ovim se prvi puta na sistemski način rješava pitanje javnog prijevoza na području Tuzlanskog kantona.

0: Slušajte radio i gledajte TV emisije. Najbliži vama rtvtk.ba.
1: Lijep pozdrav poštovani slušalci, vrijeme za pregled našeg web portala www.rtvtk.ba. Evo šta smo izveli za vas. Strasbourg stavio tačku na slučaj, odbijena apelacija Milorada Dodika, presuda suda Bosne i Hercegovine ostaje na snazi. Počinju susreti kršćansko-muslimanskog dijaloga Building Bridges. Muslimani večeras dočekuju 1448. hidžretsku novu godinu. Iz svijeta, Sjedinjene Američke Države i Iran postigli sporazum, u petak slijedi potpisivanje u Švicarskoj. Prelazimo na sport, ima dosta toga, reprezentacija Bosne i Hercegovine u sljedećoj odbojci završila prvi dio priprema u Međugorju. Lejla Njemčević zauzela 8. mjesto na svjetskom kupu nakon pada na početku utrke. Selektorka Jelena Milović odabrala igračice za UEFA Evropsko prvenstvo do 19 godina. Kada je pitanje svjetsko prvenstvo u Sjedinjenim Američkim Državama, Kanadi i Meksiku, remi Nizozemske i Japana, te pobjede obale Bjelokosti i Švedske. To je bilo to kada je pitanje naš web portal www.rtvtk.ba. Naravno, vam preporučujemo da to pročitate opširnije na našem portalu i ostanete na talasima TK Radija.

24 sata zanimljivih informacija. 24 sata dobrih vibracija. TK Radio, uvijek za vas.

0: Za nekoliko trenutaka slijede vijesti TK Radija.
1: Ja sam Tarik Uremović, vi slušate Flash TK. Lijep pozdrav poštovani slušalci. U Tuzli je potpisan ugovor o obavljanju komunalne djelatnosti javnog prevoza putnika na kantonalnim linijama Tuzlanskog kantona. Nedavno je proveden postupak javne nabavke i kao najpovoljnija ponuda za vršenje komunalne djelatnosti javnog prevoza putnika na kantonalnim linijama u Tuzlanskom kantonu izabrana je ponuda konzorcijuma Junuzović Kopeks Lukavac i gradski i prigradski saobraćaj Tuzla. Delegacija Eurotransplanta, vodeće Europske organizacije za koordinaciju doniranja i transplantaciju organa, boravit će od 16. do 19. juna u radnoj posjeti Bosni i Hercegovini. Europski sud za ljudska prava u Strasburu odbio aplikaciju Milorada Dodika, bivšeg predsjednika Republike Srpske, koji se žalio da su mu tokom postupka pred sudom Bosne i Hercegovine, koji je rezultirao osuđujućom presudom, bila povrijeđena ljudska prava. Univerzitet u Tuzli raspisuje konkurs za upis studenata u prvu godinu prvog integriranog prvog i drugog ciklusa studija za fakultete i Akademiju Univerziteta u Tuzli za akademsku 2026-2027. godinu. Američki predsjednik Donald Trump objavio da je sporazum sa Iranom finaliziran te da odobrava ponovno otvaranje Hormuzskog moreuza i uklanjanje američke pomorske blokade. Trump je također najavio nastavak pomorskog saobraćaja i isporuku energenata kroz ovaj strateški plovni put. Prema njegovim riječima, zvanična ceremonija potpisivanja planirana je za 19. juni u Švicarskoj. Muslimani večeras sa akšan namazom dočekuju hidžetsku novu 1448. godinu, čim ujedno počinje mjesec Muharem, prvi mjesec islamskog kalendara.
2: Sport.
1: Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine stigla je u Salt Lake City, gdje će boraviti u kampu za svjetsko prvenstvo. Oni će tu biti sve do srijede, kada će otputovati za Los Angeles na meč protiv Švicarske, koji se igra 18. juna u 21 sat po našem vremenu.
2: Vremenska prognoza.
1: Danas promjenjivo i nestabilno sa lokalnim pljuskovima i grmljavinom širom zemlje. Vjetar slab južnog i jugozapadnog smjera. Najviše dnevne temperature vazduha od 20 do 26 stepeni. Hvala vam za pažnju, slušali ste Flash TK.

0: slijedi vremenska prognoza.
1: Danas promjenjivo nestabilno sa lokalnim pljuskovima i grmljavinom širom zemlje. Više sunčanog vremena i bez padavina na jugu. Vjetar slab, umjerene jačine, najviše dnevne temperature od 20 do 26 stepeni.

0: iskusan tim ljekara pruža širok spektar medicinskih usluga. Interna medicina, ginekologija, pedijatrija, ortopedija, urologija, dermatologija, neuropsihijatrija, savremena radiološka dijagnostika, porodična medicina te laboratorijske analize i sve vrste ljekarskih uvjerenja. Više informacija o uslugama i terminima potražite na web stranici poliklinika-irac.ba ili nas posjetite na adresi Krečanska 17 Tuzla. Kompletna medicinska briga na jednom mjestu. Poliklinika Medical Irac. Tražite pouzdanu i sigurnu medicinsku uslugu. Medical Institut Bayer Tuzla, mjesto gdje se savremena medicina spaja sa individualnim pristupom svakom pacijentu. Naš tim koristi najnaprednije metode dijagnostike i liječenja uz savremeno opremljene jedinice intenzivne njege za potpunu sigurnost. Kardiologija, kardiovaskularna hirurgija, urologija, ginekologija i porodilište, endokrinologija, gastroenterohepatologija, radiologija, ortopedija, torakalna hirurgija, plastična, rekonstruktivna i estetska hirurgija, opšta i abdominalna hirurgija, sve na jednom mjestu. Pozovite 035-309-100 ili posjetite mib.institute. Medical Institut Bayer Tuzla, vaš partner za zdrav život.
1: Super akcija u Piemonte Marketima od 13. do 19. juna. Iz ponude izdvajamo Instant Kafa Dolce 3 u 1, 8 plus 2 Classic Strong po super sniženoj cijeni od 1,95. Napolitanke Jaffa 187 grama, šlag čokolada, snižena na 1,60. Minjon kocka 500 grama Airwix, samo 2,95. Sok dvojni C 2 litra po super cijeni od 2,50. Ubrus Jumbo Airwix, samo 2 marke. Ne propustite super akciju marketima Piemonte od 13. do 19. juna i još mnogo sniženih artikala koje smo pripremili za naše vjerne kupce. Mjesto povoljnih cijena i dobre usluge, vaš Piemonte.
2: Hajde u Neptun. U Neptunu se spremite za svjetsko prvenstvo uz popuste i više od 50% na odabrane artikle. Izdvajamo LG 4K TV od 55 inča 599,90 km, Hobart Inverter Klima 12K sa Wi-Fi upravljanjem 449,90 km. Akcijska ponuda traje do 30. juna. Kupujte u Neptun prodavnicama u Sarajevu, Gračanici i Kiseljaku ili online na neptunbih.ba. Hajde u Neptun. Neptun živi bolje svaki dan.
3: Učestvuj u velikoj bingovoj nagradnoj igri. Dok zmajevi osvajaju teren, ti osvajaj nagrade. Cupra Formentor, Hisense TV, PlayStation 5 ili Fun Packet. Od 1.6. do 19.7. obavi kupovinu od najmanje 50 km u bilo kojem bingo marketu i pošalji broj računa SMS-om na 091-212-410. Više na bingobih.ba. Bodrimo naše.
4: Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.
5: Zbog velikog interesa publike, Kerim Čutuna ponovo u Tuzli. Ne propustite predstavu koja je spojila pozorišnu i Instagram publiku. Kerim Čutuna, predstava Nebitno, ponovo u Tuzli. BKC Tuzla, 15. jun u 20 sati. Ulaznice u prodaju CD Shopu Mido, marketing službi BKC i u sistemu entrio.ba.
6: Početak sedmice uvijek je bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima. Od 15. do 17. juna iz ponude izdvajamo Oslić, Hupsi, 1 kg, 8,95, majoneza Bela 285 ml 1,85, sok Jaffa multivitamin 2 litra 2,95, gel za tuširanje Nivea 250 ml 3,95 km. Ostatak ponude po

0: Pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
1: Stiže nam ljeto, a u Flamingu se dešava nešto neočekivano. Što je toplije vani, cijene su niže unutra. Samo 19. i 20. juna očekuje vas velika ljetna akcija sa posebnim popustima na odabrani asortiman. Ne propustite priliku da opremite svoj dom ili kupatilo po izuzetnim cijenama, jer ljeto je pravo vrijeme za promjene, a Flamingo je pravo mjesto za njih. Zadovoljstvo je kupati se u dvoje, ja i Flamingo.
2: Tuzlanski pilsner.

0: Slijedi stanje na putevima.
1: Na putevima u Bosni i Hercegovini se obraća se po suhom i mjestimično vlažnom kolovozu. Meteorolozi za danas najavljuju padavine, mjestimično obilnije, pa vozačima savjetujemo da se pripreme na izmijenjene uvjete za vožnju, naročito u poslijepodnevnim satima. Skrećemo pažnju i na moguće nailaske na odrone. Vozite opreznije i držite propisano odstojanje između vozila. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza, zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj Lašva u dužini od 3 km, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. U toku su radovi na zamjeni dilatacije na

neki vragovi otišli, al opet ostali u duši.

0: prevoza putnika na kantonalnim linijama Tuzlanskog kantona, danas je otvoreno novo poglavlje u organizaciji javnog prevoza na području ovog kantona. Riječ je o dugoročnom modelu kojim vlada Tuzlanskog kantona preuzima aktivnu ulogu u organizaciji mreže linija, kontroli redova vožnje, utvrđivanju tarifnog sistema i osiguranju kontinuiteta prevoza. Time se javni prevoz na kantonalnim linijama iz dosadašnjeg tržišnog modela, u kojem su građani često bili izloženi smanjenju broja polazaka, ukidanju linija i rastu cijena, uvodi u okvir javne komunalne usluge od posebnog interesa.
1: Promoviramo jednu jedinstvenu tarifnu politiku. Cijena mjesečne karte će biti 88 konvertibilnih maraka. Za bezbroj iteracija u mjesec dana, znači i za bezbroj linija koje korisnik može obaviti u mjesec dana, želimo da ovaj prevoz bude dostupan svima i želimo da ovu cijenu izuzetno ispromoviramo. Pored ove cijene jedinstvene politike imamo i beneficirane karte. To su karte za penzionere, za ratne vojne invalide, za dobitnike najvećih ratnih priznanja, porodice šehida, poginulih boraca. Njihove karte će na mjesečnom nivou biti 30 konvertibilnih maraka.
2: Ogroman posao i za nas i za ministarstvo, ali ogroman posao predstoji ispred nas kako bi se pobrinuli da ovo sve funkcionira kako treba i da bi građani bili zadovoljni. Od danas smo, evo, potpisivanjem ovog ugovora, mi i ministarstvo nastupamo kao partneri u službi građana ovog kantona i ove regije.
0: I turističke agencije uporedo sa gradovima i institucijama započinju svoje ljetne turističke sezone. Tako ćemo sutra biti u prilici da zabilježimo prvi čarter let za Tursku. U 10.25 planirano je polijetanje aviona sa Međunarodnog aerodroma Tuzla za Antaliju. Putnici sa Tuzlanskog aerodroma više ne treba da brinu ni o prevozu do zračne luke. Naime, prvi put i Međunarodni aerodrom Tuzla je obuhvaćen modelom kantonalnog linijskog prevoza sa jedinstvenom kartom od 2,5 konvertibilne marke.
1: Kad smo uveli dva bazna aviona, dobili dva bazna aviona, mi smo znali da treba da riješimo prevoz na aerodrom. A ako se ne varam, 9 polazaka dnevno će biti za aerodrom i 9 povrataka. To je izuzetno, znači, linija koja će biti opterećena. I pratit ćemo letove, bit ćemo stalno u dostavu s aerodromom, pratit ćemo letove, znači neće biti praznog hoda. Znaćemo kad su letovi, da će autobusi ići da, po naše putnike. I kažem, cijena će biti 2,5 konvertibilne marke, možda jedna kao promo cijena. I ne može se, kažem, desiti više ni ta cijena da bude enormna, da se ljudi koji dolaze na aerodrom Tuzla plaćaju velike cijene taksija ili nekog prevoza koji je i legalan i nelegalan. Danas pravimo legalan prevoz na aerodrom Tuzla.
0: Danas će biti održana sjednica Komisije za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo Skupštine Tuzlanskog kantona. Na dnevnom redu će se naći 6 tačaka, među kojima je razmatranje prijedloga programa novčanih podrški u poljoprivredi i ruralnom razvoju u 2026. godini radi davanja mišljenja. I ostale tačke su vezane za novčane podrške poljoprivrednoj proizvodnji i kapitalna ulaganja u ovoj oblasti. Ako rajci ove godine obilježavaju godišnicu početka stradanja i progona stanovništva ovog kraja, prisjećajući se 15. juna 1992. godine, dana kada je počeo napad na Koraj i kada je započeo egzodus i stradanje civila. Okupljanjem i prigodnim programom mještani i preživjeli prisjećaju se događaja koji su prema svjedočenjima obilježeni napadima, protjerivanjem stanovništva te stradanjem i zatvaranjem civila kao i uništavanjem i pljačkom imovine. I ove godine u okviru obilježavanja bit će položeno cvijeće i odata počast ubijenim civilima, a posebna pažnja posvećena je sjećanju na najmlađe žrtve i sve one koji su tokom ratnih dešavanja izgubili život ili nestali. A Ustavni sud Bosne i Hercegovine odbio je zahtjev Vojina Pavlovića za odgodu izvršenja pravosnažne presude kojom je osuđen na jedinstvenu kaznu od 3,5 godine zatvora zbog izazivanja nacionalne, rasne i vjerske mržnje. Pavlović je tražio privremenu mjeru zbog navodnih zdravstvenih problema, ali je sud ocijenio da nisu ispunjeni zakonski uslovi jer prethodno nije tražio odgodu izvršenja pred nadležnim sudom. On je ranije pravosnažno osuđen zbog veličanja ratnog zločinca Ratka Mladića i organizovanja skupa kojim je prema presudi odobravao i opravdavao stradanje u Srebrenici. Odluka Ustavnog suda Bosne i Hercegovine je konačna i obavezujuća, a Pavlović bi

0: tokom ovog mjeseca treba stupiti na izdržavanje zatvorske kazne. Prvi rok za upis učenika u srednje škole na području Tuzlanskog kantona završen je u četvrtak 12. juna. Prema dosadašnjim informacijama, u srednje škole na području kantona prijavilo se oko 3.500 učenika. Za školsku 2026-2027. godinu prema planu upisa iz Ministarstva obrazovanja navode da je planiran upis 3.745 učenika.
1: Škole su obavezne do nas da dosta da objave rang liste za prijem, tako da će svi oni potencijalni učenici koji ne budu primljeni moći aplicirati u drugom upisnom roku za prijem u neku od drugih škola na području Tuzlanskog kantona za koje ispunjavaju uslove. Drugi upisni rok je planiran od 17. do 19. juna, znači 2026. godine, tako da će učenici, odnosno kandidati, vrlo brzo imati, znači, spisak škola, zanimanja i zvanja na koje mogu aplicirati u drugom upisnom roku, znači za školsku 26-27.
0: A muslimani večeras sa akšom namazom dočekuju hidžretsku novu 1448. godinu, čim ujedno počinje i mjesec Muharem, prvi mjesec islamskog kalendara. Hidžra se dogodila 622. godine nove ere i predstavlja prekretnicu u razvoju prve muslimanske zajednice. Nova hidžretska godina prilika je za podsjećanje na vrijednosti koje hidžra nosi sa sobom, a to su istrajnost, žrtva, vjera, nada i spremnost na promjene radi viših ciljeva. Za mnogi muslimane ona predstavlja vrijeme duhovnog preispitivanja, zahvalnosti i donošenja odluke koja vode ličnom i društvenom napretku. A premijer Tuzlanskog kantona Irfan Halilagić uputio je čestitku povodom nove hidžretske godine muslimanima u Tuzlanskom kantonu i Bosni i Hercegovini i dijaspori. Hidžra nas podsjeća na vrijednosti vjere, ustrajnost, odgovornost, zajedništva i nade. Neka nova hidžretska godina bude vrijeme jačanja međusobnog razumijevanja, solidarnosti i dobrih djela na dobrobit svih ljudi i naše domovine Bosni i Hercegovini, naveo je premijer Halilagić. Ministar za kulturu, sport i mlade Tuzlanskog kantona Damir Gazdić upriličio je prijem za predstavnike košarkaškog kluba Starc iz Tuzle povodom njihovog plasmana u Premier ligu Bosne i Hercegovine u ženskoj košarci. Prijemu su prisustvovali rukovodstvo kluba te igračice, među kojima i reprezentativke Bosne i Hercegovine. Istaknuto je da je riječ o velikom sportskom uspjehu i rezultatu višegodišnjeg rada. Ministar Gazdić čestitao je klubu na ostvarenom rezultatu i najavio podršku resornog ministarstva. Toliko u vijestima. Hvala na pažnji i do gledanja.
2: Radio televizija Tuzlanskog kantona. Program radija.

0: Ko ne zna, a zna da ne zna, dijete.
1: Naučite ga.
0: Ko zna, a ne zna da zna, spava.
1: Probudite ga.
0: Ko zna i zna da zna, mudar je.
1: Slijedite ga.
0: Dobrodošli u Radio Kockicu. Lijep pozdrav poštovani slušalci, vrijeme je za još jednu kockicu na talasima TK Radija. A ovog jutra ćemo razgovarati kako i kada je nastala fudbalska lopta. Na ovo pitanje niko do sada nije uspio da da konkretan odgovor, jer on i ne postoji. Fudbalska lopta, koja je za mnoge od nas omiljena dječja igračka, nije nastala, već je nastajala, a taj proces trajao je bukvalno vijekovima. Poznato je da se igra nalik fudbalu još u antičko doba igrala u Kini, a dokazi postojanja slične igre nađeni su i na teritorijama Južne i Sjeverne Amerike. Lopta dugo nije bila baš savršena, ali to ni na koji način nije uticalo da se odustane od zanimljive igre. Najpoznatija preteča današnje lopte bila je ona od platna koju su koristili Egipćani. Godine 1855. Charles Goodyear je napravio i patentirao loptu od vulkanizovane gume. Bila je pravilnog sferičnog oblika i ličila je na današnju košarkašku loptu. Jedna lopta iz njegove radionice čuva se i dan danas. Značajan događaj je ona iz 1872. kada je formirana Fudbalska asocijacija Engleske i kada su počela da se stvaraju pravila igre. 9 godina kasnije pravilima je dodato i da lopta za fudbal mora da bude u obliku sfere. Bez obzira, fudbalske lopte su se i dalje oblagale kožu i lopta za prvo svjetsko prvenstvo je bila takva. 50. godina, upotrebom specijalnih zaštitnih lakova, lopte za fudbal su postale vodootporne. U tom periodu napravljeno je još nekoliko promjena. Uklonjeni su upaljivi šavovi kojima su se spajali komadi kože i lopte, te su se počele da farbaju u bijelu boju kako bi bile vidljive igračima, ali i gledaocima. Crno-bijela lopta sa kućicama, koje su i dan danas simbol za fudbalsku loptu, prvi puta je napravljena za svjetsko prvenstvo u Meksiku 1970. godine.
2: Vi slušajte Radio Kockicu.
0: Svako svjetsko prvenstvo danas donosi lopte koje su za nijansu drugačije, savršenije, ljepše i bolje. One su i danas nešto što obožavaju djeca na svim meridijanima i tamo gdje se igralo sa mjehurom ili platenom krpenjačom. To je bila još jedna naša radijska kockica, ovoga puta nešto su saznali o istoriji lopte.

Muslimani večeras s Akša namazom dočekuju hidžetsku novu 1448. godinu, čime u jednoj počinje mjesec Muharem, prvi mjesec islamskog kalendara. Hidža se dogodila 622. godine nove ere i predstavlja prekretnicu razvoju prve muslimanske zajednice. Nova hidžetska godina prilika je za podsjećanje na vrijednost koju hidža nosi sa sobom, a to su istrajnost, žrtva, vjera, nada i spremnost na promjene radi viših ciljeva.

Mnoge muslimane ona predstavlja vrijeme duhovnog preispitivanja, zahvalnosti i donošenja odluke koje vode ličnom i društvenom napretku. Tradicionalno u Bosni i Hercegovini ova noć i dan se obilježavaju prigodnim programima, mevludima, učenjem Kur'ana i ibadetima.

0: Vrhunsko gorivo i uslugu koja svako putovanje čini lakšim, bržim i ugodnim. Budite dio Polo porodice i uživajte u privilegijama Polo kartice lojalnosti. Posjetite nas na 5 lokacija. Tojšići, Kalesija, Dubrave, Rajnci i Memići. Kartica koja vraća novac. Benzinske pumpe Polo. Partner na putu vaše uspjeha.
1: Namjerno dobar tuzlanski pilsner.
2: Stiže nam ljeto, a u Flamingu se dešava nešto neočekivano. Što je toplije vani, cijene su niže unutra. Samo 19. i 20. juna očekuje vas velika ljetna akcija sa posebnim popustima na odabrani asortiman. Ne propustite priliku da opremite svoj dom ili kupatilo po izuzetnim cijenama, jer ljeto je pravo vrijeme za promjene, a Flamingo je pravo mjesto za njih. Zadovoljstvo je kupati se u dvoje, ja i Flamingo.

0: Dobar dan, pratite dnevnik radio televizije Tuzlanskog kantona na početku Vijesti dana. Vlada Tuzlanskog kantona uspostavlja novi sistem javnog prevoza koji donosi jeftinije karte i stabilnije linije.
1: Ovaj prevoz bude dostupan svima i želimo da ovu cijenu izuzetno ispromovira.
0: Kroz projekte u oblasti zdravstvene zaštite vlada Tuzlanskog kantona izdvojila oko 130.000 maraka za dom zdravlja Kladanj. Proverili smo kako je protekao prvi upisni rok u srednje škole na području Tuzlanskog kantona. Sutra u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano vrijeme. Građane Tuzlanskog kantona od danas očekuju značajne promjene u javnom prevozu. Nakon potpisivanja ugovora o obavljanju komunalne djelatnosti i prevoza putnika na kantonalnim linijama uvodi se novi sistem koji donosi jeftinije karte, jedinstvenu tarifnu politiku i bolju povezanost svih lokalnih zajednica sa administrativnom centrom kantona. Koliko će građani uštedjeti i šta podrazumijeva novi model javnog prevoza?
2: Potpisivanjem ugovora o obavljanju komunalne djelatnosti javnog prevoza putnika na kantonalnim linijama počinje novo poglavlje kada je u pitanju javni prevoz na području Tuzlanskog kantona. Novi sistem, kako je istaknuto, donosi jeftinije karte, stabilnije linije i veću dostupnost građanima.

0: Cijena mjesečne karte će biti 88 konvertibilnih maraka. Za bezbroj iteracija u mjesec dana, znači i za bezbroj linija koje korisnik može obaviti u mjesec dana, želimo da ovaj prevoz bude dostupan svima i želimo da ovu cijenu izuzetno ispromoviramo. Pored ove cijene jedinstvene politike imamo i beneficirane karte. To su karte za penzionere, za ratne vojne invalide, za dobitnike najvećih ratnih priznanja, porodice šehida, poginulih boraca. Njihove karte će na mjesečnoj nivou biti 30 konvertibilnih maraka.
1: Posebna vrijednost novog sistema javnog prevoza ogleda se u značajno povoljnijim pojedinačnim kartama.
0: Pojedinačne karte će biti također jedinstvene. Riječ je o pojedinačnim kartama na dnevnom nivou koja će biti 2,5 konvertibilne marke, a u zoni grada Tuzle 1,5 konvertibilna marka kako bi se referirala na njihovu cijenu kako ne bi bilo odstupanja. A komparacije radi, evo recimo, pojedinačna karta Gradačac Tuzla do danas je bila 13 konvertibilne maraka, sad će biti 2,5 konvertibilne marke.
1: Riječ je o dugoročnom modelu kojim vlada Tuzlanskog kantona preuzima aktivnu ulogu u organizaciji mreže linija, kontroli redova vožnje, utvrđivanju tarifnog sistema i osiguranju kontinuiteta prevoza. Cilj je administrativni centar kantona na kvalitetan način povezati sa najudaljenijim lokalnim zajednicama.
0: Nije bilo normalno da Kladanj ima mjesečnu kartu preko 500 maraka. To danas više tako ne može. Mi imamo 13 opština i brinut ćemo se za svi 13 opština ravnomjerno, isto i nema segregiranja opština. Znači, radniku će se morati omogućiti da putuje i iz Kladnja, i iz Doboistoka, i iz Gračanice, iz Kalesije za 88 maraka, isto kao i opštinama koji su blizu. To isto važi i za studente i za đake.
1: Četvrogodišnji ugovor je zaključen nakon provedenog otvorenog postupka javne nabavke, u kojem je kao najpovoljnija izabrana ponuda konzorcija Junozović Kopeks iz Lukavca i gradski i prigradski saobraćaj Tuzla. Današnjim potpisivanjem prvog pojedinačnog ugovora stvoreni su uslovi za početak prevoza po novom modelu.
2: Ogroman posao i za nas i za ministarstva, ali ogroman posao predstoji ispred nas kako bi se pobrinuli da ovo sve funkcionira kako treba i da bi građani bili zadovoljni. Potpisivanjem ovog ugovora mi i ministarstvo nastupamo kao partneri u službi građana ovog kantona i ove regije.
1: Prema novom modelu, prevoz na kantonalnim linijama počinje danas, a prvi pojedinačni ugovor važi do kraja ove godine. Vrijednost ugovora za ovaj period iznosi 7 miliona maraka, čime će vlada sufinansirati oblast javnog prevoza na kantonalnim linijama. Početna mreža obuhvata 18 kantonalnih linija.
3: I turističke agencije uporedo sa gradovima i institucijama započinju svoje ljetne turističke sezone. Tako ćemo sutra biti u prilici da zabilježimo prvi čarter let za Tursku. U 10 sati i 25 minuta planirano je polijetanje aviona na međunarodnom, odnosno sa međunarodnog aerodroma Tuzla za Antaliju, a putnici sa Tuzlanskog aerodroma više ne treba da brinu ni o prevozu do zračne luke. Naime, prvi put i međunarodni aerodrom Tuzla je obuhvaćen modelom kantonalnog linijskog prevoza sa jedinstvenom kartom od 2,5 konvertibilne marke.
0: Kad smo uveli dva bazna aviona, dobili dva bazna aviona, mi smo znali da treba da riješimo prevoz na aerodrom. A ako se ne varam, 9 polazaka dnevno će biti za aerodrom i 9 povrataka. To je izuzetno linija koja će biti opterećena. I pratit ćemo letove, bit ćemo stalno u dostupu s aerodrom, pratit ćemo letove, znači neće biti praznog hoda. Znaćemo kad su letovi, da će autobusi ići po naše putnike. I kažem, cijena će biti 2,5 konvertibilne marke, možda jedna kao promo cijena. I ne može se, kažem, desiti više ni ta cijena da bude enormna, da se ljudi koji dolaze na aerodrom Tuzla plaćaju velike cijene taksija ili nekog prevoza koji je i legalan i nelegalan. Danas pravimo legalan prevoz na aerodrom Tuzla.
3: A 40.000 konvertibilnih maraka vlada Tuzlanskog kantona izdvojila je za jačanje dobrovoljnog davanja krvi u Tuzlanskom kantonu. Ovaj je ugovor danas su potpisali ministrica zdravstva Tuzlanskog kantona Dušanka Bećirović i direktor UKC-a Tuzla Šeki Bumihanić. Sredstva su namijenjena organizovanju akcija darivanja krvi, boljoj koordinaciji transfuzijske medicine, unapređenju laboratorijskih i dijagnostičkih usluga te promociji i povećanju broja dobrovoljnih davaoca krvi. Programom vlade Tuzlanskog kantona prethodno su utvrđeni uslovi, kriteriji i postupci za raspodjelu sredstava UKC-a Tuzla, Općoj bolnici Gračanica i Crvenom križu Tuzlanskog kantona za organizaciju akcija dobrovoljnog

0: davalaštva krvi na području Tuzlanskog kantona za ovu godinu. A kantonalna vlada ove godine prvi put izdvaja 3 miliona maraka za kapitalne projekte iz oblasti primarne zdravstvene zaštite. Novac je namijenjen domovima zdravlja u kantonu s ciljem unapređenja infrastrukture i kvaliteta zdravstvenih usluga. Među ustanovama koje će dobiti ova sredstva je i Dom zdravlja Kladanj. Njemu je namijenjeno oko 130.000 maraka, a ugovor će uskoro biti potpisan.
1: Kroz usvajanje budžeta zatraženo je kroz jedan zaključak da Ministarstvo financija obezbedi dodatnih 100.000 maraka za Dom zdravlja Banović. Mi smo taj zaključak realizovali.
2: Isto tako želim da se i zahvalim vladi Tuzlanskog kantona, koja ne samo ovo, ona u kontinuitetu je podrška lokalnoj zajednici Kladanj i svim lokalnim zajednicama, jer vodi i takvu politiku.
3: Planirana je izgradnja, znači, jednog modernijeg parkinga koji će omogućiti bolji pristup i našim pacijentima i uposlenicima. Nastrešnice za naša vozila, koja moram reći da su dosta nova i kvalitetna, koja želimo zaštititi. I jedan od možda većih investicija bila bi dakle rješavanje zagrijavanja koje bi bilo ekološki prihvatljivije u odnosu na ovo koje smo do sad imali. Prelazak eventualno na zagrijavanje putem toplotnih pumpi ili eventualno neki drugi način zagrijavanja. Također smo planirali izgraditi, odnosno dograditi lift, obzirom da imamo sve veći broj pacijenata koji su u potrebi, odnosno koriste razna pomagala.
0: Prvi rok za upis učenika u srednje škole na području Tuzlanskog kantona završen je u četvrtak 12. juna. Prema dosadašnjim informacijama, u srednje škole na području kantona prijavilo se oko 3.500 učenika. Za školsku 2026-2027. godinu, prema planu upisa, iz Ministarstva obrazovanja navode da je planiran upis 3.745 učenika.
4: Škole su obavezne do nas da dostave objave rang liste za prijem, tako da će svi oni potencijalni učenici koji ne budu primljeni moći aplicirati u drugom upisnom roku za prijem u neku od drugih škola na području Tuzlanskog kantona za koje ispunjavaju uslove. Drugi upisni rok je planiran od 17. do 19. juna, znači 2026. godine, tako da će učenici, odnosno kandidati, vrlo brzo imati, znači, spisak škola, zanimanja i zvanja na koje mogu aplicirati u drugom upisnom roku, znači za školsku 26-27.
0: Ustavni sud Bosne i Hercegovine odbio je zahtjev Vojina Pavlovića za odgodu izvršenja pravosnažne presude kojom je osuđen na jedinstvenu kaznu od 3,5 godine zatvora zbog izazivanja nacionalne, rasne i vjerske mržnje. Pavlović je tražio privremenu mjeru zbog navodnih zdravstvenih problema, ali je sud ocijenio da nisu ispunjeni zakonski uslovi jer prethodno nije tražio odgodu izvršenja pred nadležnim sudom. On je ranije pravosnažno osuđen zbog veličanja ratnog zločinca Ratka Mladića i organizovanja skupa kojim je prema presudi odobravao i opravdavao stradanje u Srebrenici. Odluka Ustavnog suda Bosne i Hercegovine je konačna i obavezujuća, a Pavlović bi tokom ovog mjeseca trebao stupiti na izdržavanje zatvorske kazne. U Dnevniku toliko. Ostanite dalje uz naš program. Hvala na pažnji.

popodnevni radio odmor. Popodnevni radio odmor.

Dobar dan, cijenjeni slušalci Radija Tuzlanskog kantona. Na početku smo prvog ovosedmičnog izdanja emisije Popodnevni radio odmor. Prva vijest pripada zdravstvu. Ministrica zdravstva Tuzlanskog kantona Dušanka Bečirović potpisala je danas sa vršiocem dužnosti direktora Univerzitetskog kliničkog centra Tuzla Šekibom Umihanićem ugovor o dodjeli 40.000 maraka namijenjenih sufinansiranju omasovljenja davalaštva krvi kroz planski organizirane akcije. Prema ugovoru o masovljenje davalaštva krvi odvijaće se kroz planski organizovanje akcija koje su najpogodnije u smislu primjene jedinstvenih standarda u prikupljanju, testiranju, preradi, čuvanju, izdavanju i upotrebi krvnih sastojaka, koordinaciju aktivnosti u procesu transfuzijske medicine u Tuzlanskom kantonu, unapređenja rada dijagnostičkih službi te promociju i povećanje broja davalaca krvi.

0: Resul ulema islamske zajednice u Bosni i Hercegovini Husein Efendija Kavazović uputio je danas čestitku povodom nastupanja nove hidžretske 1448. godine. Hidžra, preseljenje poslanika Muhameda a.s. iz Meke u Medinu, podsjetio je Kavazović, bila je ključna prekretnica u historiji islama i događaj koji je postao trajna inspiracija generacijama muslimana. Hidžra je bila potraga za prostorom sigurnosti i slobode u kojem će vjera, život, dostojanstvo i zajednica biti zaštićeni. Ona nije značila bijeg od odgovornosti niti odustajanje. Zato nas njena trajna poruka poziva da i u vremenima pritisaka, straha i nepravde čuvamo nadu, oslonac na uzvišenog Allaha i odgovornost prema ljudima, kazao je Kavazović u čestitki.
1: Reklame Teka radija.
2: Kad si sretna ti naruči Tuzlansko. Kad si sretna ti naruči Tuzlansko. Kad si sretna i kad želiš drugim dijelit sreću svu. Kad si sretna ti naruči Tuzlansko.
3: Dobro!
4: Namjerno dobar Tuzlanski pilsner.
5: Zbog velikog interesa publike, Kerim Čutuna ponovo u Tuzli. Ne propustite predstavu koja je spojila pozorišnu i Instagram publiku. Kerim Čutuna, predstava Nebitno, ponovo u Tuzli. BKC Tuzla, 15. jun u 20 sati. Ulaznice u prodaju CD Shopu Mido, marketing službi BKC i u sistemu entrio.ba.
6: Dragocjeni trenuci u životu se dešavaju svaki dan, a ono što je najvažnije je da uživamo u njima. Svako na svoj način, jer ljubav prema različitostima donosi radost u naše živote. Jednostavne stvari čine život posebnim. Uživajte u svakom trenutku, iskusite ljubav u svakom zalogaju. Različiti okusi, ista ljubav. Tuzlanska so.
7: Iz Bingove kataloške ponude od 16. do 30. juna izdvajamo energetski napitak Fast 250 ml 0,85, labne namaz 200 grama 2,70, hrana za pse Bingo 1,24 kg 2,35, Arix 114 pranja, senzacionalnih 17,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
8: Kreirati ugodne snove, naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.
9: Hej, jeste li spremni za nove slatke kreacije?
10: Ako tražiš top namirnice za torte, kolače, dekoracije, Karmelija ima sve.
11: You know I'm all about that cake, about that cake.
9: Jeste be boje, ambalaža, sirovina, alati, bukvalno sve što treba jednom slastičaru, profi ili kućnom.
10: I najbolje bez jurnjave, klikneš na karmelija.ba i sve stiže pravo na tvoja vrata.
11: Poješću se, kolačiće.
9: Ako voliš uživo da biraš, poslušaj ovo.
10: Karmelija Tuzla preko puta Bingo City centra. Telefon 061-422-586.
9: Karmelija Sarajevo, Nikole Šopa 5A. Telefon 062-173-906.
10: Pretvori svoju kuhinju u kreativni slatki studio.
9: A Karmelija će se pobrinuti da tvoje slastice budu pravo malo remek dijelo.

0: Usluge bez dugotrajnog čekanja na termin. Poliklinika Medical Irac je prava adresa. Iskusan tim ljekara pruža širok spektar medicinskih usluga. Interna medicina, ginekologija, pedijatrija, ortopedija, urologija, dermatologija, neuropsihijatrija, savremena radiološka dijagnostika, porodična medicina te laboratorijske analize i sve vrste ljekarskih uvjerenja. Više informacija o uslugama i terminima potražite na web stranici poliklinika-irac.ba ili nas posjetite na adresi Krečanska 17 Tuzla. Kompletna medicinska briga na jednom mjestu. Poliklinika Medical Irac.
1: Herceg DOO Srebrenik, više od 40 godina, lider na tržištu prozora i vrata. Izrađujemo prozore i vrata od drveta, PVC-a i aluminija u svim oblicima, pa i onim najneobičnijim. Pouzdani smo s najbržim servisom i stručnom montažom. Kvalitet koji traje, povjerenje koje se gradi generacijama. Herceg DOO Srebrenik, tradicija, inovacija i vaš prvi izbor za prozore i vrata. Više na dooherceg.ba.
2: Herceg.ba.

Međunarodni muzički događaj Sarajevo Rocks 2026. biće održan povodom Međunarodnog dana muzike 21. juna na Trgu Bosne i Hercegovine u Sarajevu ispred zgrade Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine u organizaciji Pop Rock škole Sarajevo. Za slučaj nepovoljnih vremenskih prilika organizator je predvidio alternativnu lokaciju, Olimpijsku dvoranu Zetra. Govoreći u razgovoru za medije, osnivačica Pop Rock škole Sarajevo Mima Zukan, profesorica muzike i vokalna pedagoginja, ističe da ovaj projekt nije samo koncert. On predstavlja regionalnu platformu za povezivanje mladih muzičara, razmjenu iskustava, promociju autorskog stvaralaštva i razvoj kulturne saradnje među gradovima i državama regiona. Program će biti podijeljen u dva dijela, kazala je Zukan.

potpisivanjem ugovora o obavljanju komunalne djelatnosti javnog prijevoza putnika na kantonalnim linijama Tuzlanskog kantona, danas je otvoreno novo poglavlje organizacije javnog prijevoza na području ovog kantona. Ugovor su potpisali ministar trgovine, turizma i saobraćaja Tuzlanskog kantona, Almir Žilić, izvršni direktor kompanije Junuzović Kopex, Semir Junuzović, čime se prvi put na sistemski način uređuje pitanje javnog linijskog prijevoza putnika na kantonalnim linijama. Riječ je o dugoročnom modelu kojim vlada Tuzlanskog kantona preuzima aktivnu ulogu u organizaciji mreže linija, kontroli redova vožnje, utvrđivanju tarifnog sistema i osiguranju kontinuiteta prijevoza. Time se javni prijevoz na kantonalnim linijama iz dosadašnjeg tržišnog modela, u kojem su građani često bili izloženi smanjenju broja polazaka, ukidanju linija i rastu cijena, uvodi u okvir javne komunalne usluge od posebnog interesa za Tuzlanski kanton.

0: aktuelnosti u Tuzlanskom kantonu, Bosni i Hercegovini, regionu, svijetu, uvijek aktuelni, uvijek na izvoru informacija. Najbliži vama, www.rtvtk.ba.
1: Došli smo i do redovnog pregleda pisanja web portala radija i televizije Tuzlanskog kantona. Za ovu priliku u okviru emisije Popodnevni radio odmor izdvajamo sufinansiranje masovljenja dobrovoljnog davalaštva krvi u Tuzlanskom kantonu. Rejska Vazović, potraga za slobodom i sigurnošću je manet. Ministar Gazdić primio nove članice premijer Lige Bosne i Hercegovine u košarci za žene. Vila bogate porodice stara 1800 godina pronađena ispod školske sportske dvorane u Rimu. Vlada Tuzlanskog kantona uspostavlja novi sistem javnog prijevoza koji donosi jeftinije karte, stabilnije linije i veću dostupnost građanima. Muslimani večeras dočekuju 1448. hidžretsku novu godinu. Remi Nizozemske i Japana, pobjede obale Bjelokosti i Švedske. Selektorka Jelena Milović odabrala igračice za UEFA Evropsko prvenstvo u 19. Strasbur stavio tačku na slučaj, odbijena apelacija Milorada Dodika, presuda suda Bosne i Hercegovine ostaje na snazi. Bilo bi to sve u ovom pregledu pisanja web portala www.rtvtk.ba. Pratite nas i posjećujte što redovnije i češće. Hvala vam unaprijed za to. Pratili ste emisiju Popodnevni radio odmor radija Tuzlanskog kantona. Hvala vam na povjerenju i na pažnji. Sutra smo ponovo sa vama u isto vrijeme u okviru iste emisije.

0: Reklame TK Radija.
1: Početak sedmice uvijek je bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima. Od 15. do 17. juna iz ponude izdvajamo Oslić Hupsi 1 kg 8,95, majoneza Bella 285 ml 1,85, sok Jafa multivitamin 2 litra 2,95, gel za tuširanje Nivea 250 ml 3,95 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
2: Hej, jeste li spremni za nove slatke kreacije?
3: Ako tražiš top namirnice za torte, kolače, dekoracije, Karmelija ima sve. Because you know I'm all
2: about that cake, about that cake. Jeste li boje, ambalaža, sirovina, alati, bukvalno sve što treba jednom slastičaru, profi ili kućnom.
3: I najbolje bez jurnjave, klikneš na karmelija.ba i sve stiže pravo na tvoja vrata. Boješ ću sve.
2: Ako voliš uživo da biraš, poslušaj ovo.
3: Karmelija Tuzla preko puta Bingo City centra. Telefon 061-422-586.
2: Karmelija Sarajevo, Nikole Šopa 5A. Telefon 062-173-906.
3: Pretvori svoju kuhinju u kreativni slatki studio.
2: A Karmelija će se pobrinuti da tvoje slastice budu pravo malo remek dijelo. Because you know I'm all about that cake, about that cake. Bez Karmelije torta je samo biskvit.
4: Javus Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Javus Company.
5: Tražite pouzdanu i sigurnu medicinsku uslugu. Medical Institut Bayer Tuzla, mjesto gdje se savremena medicina spaja sa individualnim pristupom svakom pacijentu. Naš tim koristi najnaprednije metode dijagnostike i liječenja uz savremeno opremljene jedinice intenzivne njege za potpunu sigurnost. Kardiologija, kardiovaskularna hirurgija, urologija, ginekologija i porodilište, endokrinologija, gastroenterohepatologija, radiologija, ortopedija, torakalna hirurgija, plastična, rekonstruktivna i estetska hirurgija, opšta i abdominalna hirurgija, sve na jednom mjestu. Pozovite 035309100 ili posjetite mib.institute. Medical Institut Bayer Tuzla, vaš partner za zdrav život.
6: Super akcija u Piemonte Marketima od 13. do 19. juna. Iz ponude izdvajamo Instant kafa Dolce 3 u 1, 8 plus 2 Classic Strong po super sniženoj cijeni.

od 1,95. Napolitanke Jaffa 187 grama, šlag čokolada, snižene na 1,60. Minjon kocka 500 grama Erviks, samo 2,95. Sok dvojni C 2 litra, po super cijeni od 2,50. Ubrus Jumbo Erviks, samo 2 marke. Ne propustite super akciju u marketima Piemonte od 13. do 19. juna i još mnogo sniženih artikala koje smo pripremili za naše vjerne kupce. Mjesto povoljnih cijena i dobre usluge, vaš Piemonte.

0: želiš drugim dijelit, neću slukati se da ti naruči Tuzlansko.
1: Tuzlans!
2: Namjerno dobar, Tuzlanski pilsner.
3: Stiže nam ljeto, a u Plamingu se dešava nešto neočekivano. Što je toplije vani, cijene su niže unutra. Samo 19. i 20. juna očekuje vas velika ljetna akcija sa posebnim popustima na odabrani asortiman. Ne propustite priliku da opremite svoj dom ili kupatilo po izuzetnim cijenama, jer ljeto je pravo vrijeme za promjene, a Plamingo je pravo mjesto za njih. Zadovoljstvo je kupati se u dvoje, ja i Plamingo.
4: Hajde u Neptun! U Neptunu se spremite za svjetsko prvenstvo uz popuste i više od 50% na odabrane artikle. Izdvajamo LG 4K TV od 55 inča 599,90 km, Hobart Inverter Klima 12K sa Wi-Fi upravljanjem 449,90 km. Akcijska ponuda traje do 30. juna. Kupujte u Neptun prodavnicama u Sarajevu, Gračanici i Kiseljaku ili online na neptunbih.ba. Hajde u Neptun! Neptun živi bolje svaki dan!